Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.

0: Radija 1.
1: Klasika. Novosti, razgovori, zanimljivosti. Muzika koju volimo i koju volite.
0: Bons, bons, BH Radija 1.
2: Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer. Za ovu emisiju odabrali smo jedan od snimaka koji se na tržištu pojavio odmah nakon dočeka nove 2026. godine, da budemo precizni, 2. januara. Riječ je o albumu koji je realizovao Hradec Kralove filharmonijski orkestar, a koji vodi i kojim diriguje agilni Marek Štilec. Ovog dirigenta imala je priliku da upoznaje sarajevska publika na jednom zanimljivom koncertu zajedno sa Sarajevskom filharmonijom. Album o kome ćemo govoriti, a voljeli bismo da i mi ovakvu praksu slijedimo u predstavljanju domaćih kompozitora, tematiziran je, odnosno posvećen je Jozefu Bohuslavu Fersteru, češkom kompozitoru i muzikologu. Pa da ga upoznamo. Rođen je u Pragu 30. decembra 1859. Njegov otac predavao je na Praškom konzervatoriju, a među njegovim učenicima bio i budući kompozitor opereta Franz Lehár, dok je njegov brat Viktor bio umjetnik i dizajner. Ferster je studirao na Praškoj orguljaškoj školi, a nakon diplomiranja imenovan je za orguljaša u crkvi Svetog Vojteha, naslijedivši tu Antonina Dvoržaka. Ferster je također imao kontakt sa Bedřichom Smetanom, kao i sa Čajkovskim i Grigom. Od 1884. bavio se kritikom i na tom planu bio je i uspješan i cijenjen i u kasnim godinama života. 1888. oženio se sopranistkinjom Bertom Lautererovom, a potom par je preselio u Hamburg. On je nastavio djelovati kao kritičar, a ona je imala angažman u državnoj operi. U Hamburgu je Ferster upoznao Gustava Malera, a zajedničko porijeklo je dodatno doprinijelo njihovom prijateljstvu. 1903. Ferster i supruga su zajedno sa Malerom otišli u Beč, gdje su ostali 15 godina, da bi se u Prag vratili 1918. nakon uspostave Češke republike. Predajući na univerzitetu i konzervatoriju u Pragu, Ferster je tokom prve decenije pomagao u usmjeravanju muzičke sudbine svoje zemlje, iako je trpio kritiku nekolicine kulturnih radnika, zato što je veći dio života proveo u zemljama njemačkog govornog područja, ipak je bio poštovan zbog svog znanja iz cijelog spektra muzičke historije, kao i zbog majstorskog vladanja kompozicionim tehnikama. Rođen u godini kada je Wagner završio Tristana i Izoldu, umro je u godini kada je Boulez započeo svoju prvu knjigu Struktura. Ferster je bio svjestan novih dostignuća koja nije ni zagovarao niti osuđivao. Njegov opus čini 5 simfonija, različite orkestarske i koncertne kompozicije, kamerna i djela za solo instrumente, potom horske kompozicije i solo pjesme i 3 opere. Premda je 1946. priznat kao nacionalni kompozitor, njegovo stvaralaštvo je pojeo zaborav nakon njegove smrti 1951. Kako smo rekli, novi život udahnuo mu je i Hradec Kralove filharmonijski orkestar i dirigent Marek Štilec, koji su na album uvrstili Simfoniju broj 2 i svitu Cyrano de Bergerac. Svitu je Ferster dovršio 1903. a prvi put se čula u Praškom Rudolfinumu 3. marta 1905. Izvela je Češka filharmonija pod ravnanjem Oskara Nedbala. Veoma brzo Cyrano de Bergerac je postao jedno od najčešće izvođenih, pa tako i najuspješnijih Fersterovih djela. Zamišljena kao koncertna, a ne scenska muzika, ova svita je na to ukazivala i pod naslovom 5 simfonijskih slika, pri čemu je svaka od tih slika povezana sa određenim mjestom u drami. Vašoj mašti prepuštamo da ih zamišljate.

izvođenju Hradec Kraljeve filharmonijskog orkestra i pod ravnanjem Mareka Štileca slušamo svitu Cyrano de Bergerac Jozefa Förstera.

Semir Hasić rođen je u Sarajevu. Pjevač je narodne muzike prepoznatljiv po svom karakterističnom glasu i interpretacijama koje njeguju tradiciju domaće pjesme. Svojim nastupima širom Bosne i Hercegovine i regiona osvojio je naklonost publike, a posebno se ističe emotivnim izvođenjem narodnih pjesama i bliskošću s publikom. Dugogodišnjim radom i posvećenošću muzici zauzeo je značajno mjesto među izvođačima narodne muzike.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
3: 9. septembar 2026. Na današnji dan 1585. godine rođen je francuski državnik kardinal Armand Jean de Plessis Richelieu, koji je kao svemoćni ministar vanjskih poslova i rata kralja Luja 13. postavio cilj da Francusku učini prvom silom Evrope. Gradeći apsolutističku monarhiju, ograničio je uticaj rimokatoličke crkve, pape i plemstva. Zemlju je uveo u 30-godišnji rat kako bi oslabio moć Njemačkog carstva. Nastavio je kolonijalno širenje Francuske i počeo kolonizaciju u Sjevernoj Americi i Sjevernoj Africi. Pomagao je razvoj poljoprivrede, trgovine i prosvjete, te 1635. godine osnovao Francusku akademiju. 9. septembra 1737. godine rođen je italijanski ljekar i naučnik Luigi Galvani. 1789. pronašao je galvanski elektricitet i nazvao ga životinskim magnetizmom. Njegovo ime nose mnogi instrumenti i oznake u elektromagnetizmu i elektrotehnici. Na današnji dan 1828. godine rođen je ruski pisac Lev Nikolajević Tolstoj, jedan od najvećih svjetskih romanopisaca. Najpoznatiji je po romanima Rat i mir i Ana Karenjina, koji se smatraju najvećim romanima realizma. Pored romana pisao je i pripovijetke, eseje i dramske komade. 9. septembra 1901. godine umro je francuski slikar i grafičar Henri Toulouse-Lautrec, majstor litografije, jedan od velikana francuskog impresionizma 19. vijeka. U krugu boema na Montmartru bio je stalni posjetitelj kabarea, plesnih lokala, cirkusa i javnih kuća, što su bili motivi njegovih ulja i gvaševa. Njegovi crteži su izrazito jako kolorita, a naturalizam erotskih scena nije nikada lascivan ili senzacionalistički. Na današnji dan 1945. godine trupe Sjedinjenih Američkih Država su se na kraju Drugog svjetskog rata iskrcale u Južnoj Koreji, sovjetske su od Japana preuzele Sjevernu Koreju, a 38. paralela je postala linija podjele dviju korejskih država. Album Imagine slavnog Johna Lennona, njegov drugi i najpopularniji solo album, objavljen je 9. septembra 1971. godine. Naslovna pjesma postala je Lennonov znak prepoznatljivosti, a napisana je kao molba za mir u svijetu i danas je jedna od najznačajnijih pjesama ikada napisanih. Odmah po izlasku kritika je pohvalila album, koji je odmah postao i broj 1 na svjetskim top listama. Na današnji dan 1976. godine umro je kineski revolucionar i državnik Mao Zedong, jedan od osnivača Komunističke partije Kine, koji je 1949. u Pekingu proglasio Narodnu republiku Kinu. Krajem 50. početkom 60. godina 20. vijeka priklonio se dogmatskoj politici koja je kulminirala u kulturnoj revoluciji. 9. septembra 2003. godine umro je američki naučnik Edward Teller, jedan od tvoraca hidrogenske bombe i jedan od sudionika u projektu Manhattan, koji je doveo do proizvodnje atomske bombe tokom Drugog svjetskog rata. U kasnim godinama postao je poznat po svom zalaganju za kontroverzna tehnološka rješenja za civilne i vojne svrhe, a naročito je poznat njegov prijedlog da se iskoristi termonuklearna eksplozija za iskopavanje pristaništa na Aljasci.

0: Muzički kalendar.
1: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 9. septembar. Od 9. do 19. septembra 1938. holandska firma Philips izgradila je prvi TV studio i demonstrirala na sajmu tehnike u Beogradu kako radi televizija. U toku trajanja sajma prikazivano je 2 puta po 4 sata programa dnevno. 67. godine Sam & Dave objavili su svoj hit Soul Man. Pjesma će dogurati do 2. mjesta američke pop liste i 1. mjesta na Rhythm & Blues list. 71. godine u SAD-u je objavljen 2. i najslavniji studijski album Johna Lennona Imagine, koji je zajedno s naslovnom pjesmom uvršten među 500 najvećih dijela u roku. Zapažene su i pjesme Jealous Guy, How Do You Sleep i Oh My Love. 1987. grupa EKV u studiju 5 RTV Beograda završila snimanje albuma Ljubav u produkciji australijskog muzičara Teodora Janija. Muzički kalendar. 9. septembra 1991. objavljen je album engleske rock grupe Dire Straits On Every Street, što je 6. i posljednje izdanje benda koji je prestao raditi 1995. Gitarista Mark Knopfler nastavio je solo karijeru. 2003. duet Simon & Garfunkel zvanično objavili planove za ponovno okupljanje i jesenju turneju prvi put poslije 20 godina. 2014. oko 500 miliona korisnika iTunesa dobili su tada posljednji album grupe U2, Song of Innocent, bez naplate. 9. septembra 1955. je kompanija GP Seberg predstavlja svoj najnoviji džuboks, koji ne samo da može da primi rekordnih 100 singlova, već je sposoban da reprodukuje isti broj extended play ploča sa po 2 pjesme na svakoj strani.

0: datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.
1: U katoličkoj crkvi 9. septembra slavi se sveti Petar Klaver, koji je rođen 26. juna 1580. godine u katalonskom naselju Vertu. Bio je sin naprednih seljaka, studirao je na univerzitetu u Barceloni i u Isusovačkom kolegiju u Palmi. U Taragoniji je 1602. godine stupio u družbu Isusovu. Pod uticajem svetog Alfonsa Rodrigueza postao je 1610. godine misionar u Južnoj Americi, a 1616. godine se zaredio. U kolumbijskoj luci Kartageni više od 40 godina služio je tamošnjim crnim robovima koji su uz neljudski postupak robovlasnika i trgovaca robljem živjeli u krajnjoj bijedi. Posvetio im se potpuno, hranio ih, liječio, njegovao, ispovjedao i po predanjima obratio ih više od 300.000 na hrišćanstvo i stalno se borio za poboljšanje njihovih životnih i radnih uslova na plantažama. Čudotvorac i prorok, prozvan robom robova i crnačkim robom, osnivao je i organizovao dobrotvorna društva. Preminuo je 1654. godine u Kartageni, a sahranjen je uz prisustvo svih žitelja grada. Blaženim ga je proglasio 1850. godine Papa Pije IX, a svetim 1888. godine Papa Lav XIII. Zaštitnik je robova, Kolumbije, Afroamerikanaca, crnaca, misija i međurasnih odnosa. Blaženi Jacques Désiré Laval, francuski sveštenik i redovnik, misionar i apostol Mauricijusa, rođen je 1803. godine, a njegov dan se kod katolika obilježava 9. septembra. U Parizu se školovao od 1817. a 1830. završio je studij medicine. Ljekarski posao obavljao je s velikom revnošću. Nakon teškog pada s konja, odlučio se za duhovni poziv. U Parizu je 1834. godine stupio u bogosloviju. Pridružio se misijskoj družbi Svetog Duha i 1841. godine otputovao na Mauricijus u Indijskom okeanu. Godine 1839. na Mauricijusu je ukinuto ropstvo i 70.000 robova steklo je slobodu. Bili su to siromašni, neobrazovani, uglavnom nezaposleni ljudi, pripadnici nižih, prezrenih klasa. Otac Laval se brinuo za te bivše robove. Naučio je njihov jezik i napisao katekizam na tom francusko-kreolskom jeziku. Liječio ih je i okupljao u živu hrišćansku zajednicu. Otac Laval postao je apostol domorodaca, ne praveći razliku među različitim rasama. Preminuo je 9. septembra 1864. godine. Blaženim ga je proglasio 1979. godine Papa Jovan Pavle II. kao prvog blaženika među spiritancima. Dan Lavalove smrti postao je u Mauricijusu nacionalni praznik, a njegov grob obilazi i časti mnoštvo pripadnika svih religija. Zaštitnike liječnika, misionara i robova.
0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.
2: Radio 1.
3: Jedan za sve.

0: Vrijeme je za vrijeme.
1: Jutro su u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, temperature izmjerene u 9 sati, Višegrad 15 stepeni, Sarajevo 18, Banja Luka 19, Bijeljina 21 stepen, Bihać, Mostar 24, Neum 26, najtopliji Gradačac 28 stepeni Celzijusovih. Danas će u našoj zemlji biti sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni. A u Automoto Savezu Republike Srpske ovog jutra nas dočekuje Danijela Tarlač. Saznaćemo sve o stanju na cestama u našoj zemlji. Prije svega, Danijela, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija nesmetano. Sporije se vozi na dionicama na kojima se izvode radovi, pa vozači upozoravamo da na ovim mjestima voze sa povećanom pažnjom i da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog radova izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na autoputu Gradiška Banja Luka, Mahovljani Glamočani, te na magistralnim putevima Klašnice Šargovac u Trnu, Rača Bijeljina, Bijeljina Glavičice, Krupac Bogatić, Crkvina Modrića, Lomovita Ivanjska, Kozara Slomovita, kao izgradnja kružne raskrsnice u Lončarima na ukrštanju magistralnih puteva Pelagićevo Lončari Lepenica i Brčko Lončari Obudovac. Na dionici magistralnog puta Dobropolje Miljevina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu sastavci Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćenom trakom. A zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija Sumbulovac, prevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije, saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izvođenja radova na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačije saobraćaj se odvija usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su radovi na sanaciji na magistralnom putu Bugojno Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 časova saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog izvođenja radova na dionici regionalnog puta Han Bila Pode danas će od 8 do 16 časova saobraćaj biti obustavljen. Što se tiče graničnih prelaza, zadržavanja su do 30 minuta. Do kraja septembra u funkciji je i granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić. Bilo bi to sve od informacija iz Automoto Saveza Republike Srpske. Vozačima želimo srećan put, a vama i vašim slušaocima srdačan pozdrav i prijatan dan.
1: Naše želje su iste, Danijela. Bila je to Danijela Tarlač iz Automoto Saveza Republike Srpske, a mi ćemo još iskoristiti priliku. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Sretan put!

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine, Jazur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Na svoje mjesta, pozor, sad!
3: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
4: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
6: sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Lokalizovan je veliki šumski požar na lokaciji Repovica kod Konjica, a vatrogasci su i dalje na terenu. Na području Konjica još su aktivni požari na području Ljubuče, lokalitetima Dabića Poljana, Ratka Menčesim, na platovu planine Bitovnja te na graničnom području grada Konjica sa opštinom Nevesinje. Stanje na požarištu na području Drvara od jutros je pod kontrolom. Teren obilaze djelatnici šumarije, a za sad nema potrebe za dodatnim angažmanom snaga iz zraka, saopšteno je iz lokalne civilne zaštite. I dalje je aktivan požar u Presjenici kod Trnova. U nekoliko navrata vatra se približila stambenim objektima, a gust dim vidljiv je iz Sarajeva. Gašenje otežava nepristupačan teren. Policijski službenici i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske predali su jutro tužilaštvu Bosne i Hercegovine tri osobe koje su uhapšene u okviru operativne akcije kodnog naziva Amadeus. Kako je zvanično saopšteno iz MUP-a RS-a, tužilaštvu BiH su predati Milutin Danilović, Aleksandar Nikolić i Vladimir Grubačić. Oni se sumnjiče za teško krivično djelo organizovanog kriminala, a u vezi s neovlaštenim prometom opojnih droga, kao i

neovlaštenim prometom oružja, vojne opreme te predmeta dvojne namjene. Američka vojska saopštila je da je uništila 5 iranskih naftnih tankera nakon novih raketnih napada na američke ratne brodove. Iran je potom uzvratio napadom na američke ciljeve u Jordanu. Jordanska vojska saopštila je da je protivzračna odbrana presrela 18 balističkih projektila koji su bili usmjereni prema njenoj teritoriji, dok su još 2 pala na nenaseljena područja. Ukrajinski dronovi pogodili su naftni terminal u južnom ruskom gradu Novorosijsku. Poginule su 4 osobe, među kojima i jedno dijete. Nakon napada izbio je požar, a oštećena je i jedna stambena zgrada. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 21 stepen, Banja Luci i Trebinju 25, Mostaru 26 i u Bihaću 29 stepeni. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove, dnevne temperature od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BK Radija 1.

0: Pozicija broj 13.
1: Britanski muzičar Mark Ronson i pjevačica Ray udružili su se na singlu Suzanne, objavljenu u izdanju Sony Music UK. Radi se o pjesmi pod snažnim utjecajem soula i džeza koji predstavlja prvu saradnju popularnog dvojca. U nastavku pratimo Mark Ronson and Ray.

0: fantastična doza dobrog raspoloženja. BHRT Plesna lista.
1: Pozicija broj 11.
2: Njemački muzičar i producent Monolink, posebno poznat po svojim live aktovima, predstavlja single Avalanche. Novo Monolinkovo izdanje donosi prepoznatljiv spoj atmosferične produkcije i emotivnih stihova, a objavljeno je u izdanju Embassy One. Pratite Monolinka i pjesmu Avalanche.

0: Pozicija broj 8.
1: Rossi i Jazzy udružuju snage u svom novom singlu High on Me, donoseći zaraznu kombinaciju soula, R&B-a i popa. Senzualni vokali, pulsirajući beat i vrhunska produkcija čine High on Me odličnim soundtrackom za ljeto. Pratimo Rossi and Jazzy i pjesmu High on Me.

0: pozicija broj 5.
1: Dokazani majstor nu disco zvuka Purple Disco Machine ima novi singl

0: Pozicija broj 3.
1: Velikan francuskog DJ-inga Bob Sinclair predstavlja svježi novi singl pod uticajem afropopa. Pjesma se zove I Go. Izdanje je nastalo u saradnji sa nigerijskim pjevačem Shine TTW, pravog imena Chukwuma Chinaza Fernidand, koji je u kratkom roku postao jedna od najsjajnijih zvijezda nove nigerijske scene. Pratite Bob Sinclaira i Shine TTW. Stvar se zove I Go.

0: 14. sati, 10.5 minuta, slušate Epicentar BH Radija 1. Kako je rekao u najavi emisije, danas ćemo se baviti rezultatima ispitivanja tla u Zenici, a nakon prestanka rada nove željezare, naime udruženje Eko Forum iz Zenice predstavilo je rezultate projekta Eko Trace. Zapravo se vršilo sistematsko uzorkovanje analiza tla u naseljima oko industrijske zone u Zenici, naseljima Tetovo, Podbriježje, Banlozi, Gradišće, Ričice i Crkvice. Mi ćemo u narednim minutama čuti detaljnije o rezultatima analiza. Naš gost putem telefona je Daut Bajramović iz Eko Foruma. Dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, bolje vas našli i pozdrav vašim slušalcima.
0: Evo, gospodine Bajramoviću, nova željezara Zenica prestala je sa radom prije 3 mjeseca i smatrali ste zapravo da je vrijeme da se vidi kako je taj prestanak rada nove željezare Zenica uticao zapravo na kvalitet i zdravlje tla, tako da kažem, u ovim naseljima koje sam pobrojala. Našli ste svakakve zapravo rezultate, ali šta biste generalno rekli, jesu li očekivani ili ne?
1: Pa mislimo da jesu očekivani. U domenu su dakle istraživanja koja su ranije rađena na području ovih naselja. Istina, pojedine koncentracije određenih polutanata su u blagom padu i to smo tokom preskonferencije i naglasili. Riječ je o možda i najvažnijim polutancima, to je olovo, kadmi, cink u samom tlu. Naravno, ima tu dosta gradacija, dakle, od samih naselja pa do mikrolokaliteta, pa onda vremenskih poređenja i tako dalje. Tako da smo pokušali na neki način sagledati sve ono što nam je dostupno u smislu i ranije istraživanja i ovog našeg istraživanja da bi dobili što cjelovitiju sliku. Tako recimo, evo, za naselja Tetovo, Pehara i Gradišće smo imali širok dijapazon podataka, od prijeratnih podataka pa evo do ove 2026, odnosno našeg uzorkovanja i analize. I evo, i Agropedološki zavod koji je radio istraživanje danas i uzorkovanje i analizu u svom laboratoriju je ocijenio dakle da je tlo u svim ovim naseljima četvrte kategorije po pravilniku koji je definisao ministar u ministarstvu.
0: Što to zapravo konkretno znači?
1: To znači da je tlo onečišćeno, odnosno zemljište onečišćeno 100%. Četvrta kategorija, dakle, potpuno onečišćenje prema ovoj kategorizaciji. Istina, pravilnik govori o tome da je potrebno izvršiti dodatne analize u smislu utvrđivanja uzroka tog onečišćenja. Da

0: 14 sati i 25 minuta. Opština Drvar već peti dan bori se sa požarima. Posebno je dramatično bilo sinoć kada je vatra zapravo došla na nekih 5 metara od stambenih objekata. Stambeni objekti su na svu sreću odbranjeni. Bolja je situacija nešto danas, ali daleko od toga da je gotov ovaj problem. Tim povodom naša sagovornica je načelnica opštine Dušica Runić. Dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, pozdrav vama u studiju i pozdrav svim slušalcima BH Radija.
0: Evo, rekla sam ovih prvih par rečenica, otprilike presjek stanja, međutim imali biste vi puno više, pretpostavljam, reći onome što se zbivalo generalno u proteklih 5 dana, pogotovo sinoć. Ono što zapravo predstavlja veliki problem su resursi kojima zapravo ne raspolaže opština Drvar. Samo dva vatrogasca, jedna stara cisterna koja jedva još uvijek je u funkciji. Čini mi se da ste govorili da su brojne kolege iz drugih opština, kantona dolazili u pomoć prethodnih dana, je li tako?
1: Pa upravo tako, ja sve to što ste rekli, osim peti dan je tačno da se borimo sa požarima, s tim što je borba i odbrana kuća od prvog dana se mi susrećemo sa odbranom kuća, jer u različitim zaseocima u dva sela je u različitim vremenskim periodima je požar prilazio kućama. Uspjeli smo, kao što ste rekli, hvala Bogu, odbraniti i situacija je danas, mogu reći, za nijansu bolja, odnosno nebo je nešto vedrije nego što je to bilo juče. Juče nam je bio zaista najteži dan jer se dim i sa jedne i sa druge strane, pošto je Drvar u kotlini, nadvio nad kotlinom i jednostavno se i u gradu osjetilo, iako je to požarište udaljeno nekih 20 kilometara od same urbane zone. Koristim priliku da se zahvalim svim ljudima, prvo kolegama iz opštine Glamoč koji su s nama od prvog dana, jer je ovaj požar nastao na području opštine Glamoč i proširio se na...
0: Da.
1: Tako je. Oni su s nama na terenu zajedno sa našim vatrogascima, dobrovoljcima, mještanima. Uputili smo apel za pomoć, zahvalnost svima, jer zaista smo svi, što kažu, timski radili. Oružane snage su dobile dozvolu da 3 dana dejstvuju nad ovim požarištem, jer zaista je bilo kritično stanje. Također, pored svih drugih požara koji se na području kantona dešavaju, i civilna zaštita kantona je jedan dan odbranila kuće iz vazduha air traktorom, je dejstvovali su 2 puta, to je zaseok Donji Kajtezi u Poljicu, i zaista bilo je onako kritično, ali najvažnije je da, hvala Bogu, nije bilo ljudskih žrtava i da smo ipak uspjeli odbraniti kuće. Nemam tačnu informaciju za područje opštine Glamoč, u subotu je kada je došlo u stvari do širenja ovog požara. Neke kuće su, sad nismo mi mogli po noći procijeniti da li su bile naseljene ili su bile obnovljene ili napuštene, ali su izgorle na području opštine Glamoč. Ali evo, nadam se da je najgore iza nas.
0: Da, međutim, vatrogasci i dalje dežuraju, požar je stavljen pod kontrolu, ali daleko od toga da je ugašen, zapravo vremenske prilike.
1: Tako je, požar nije ugašen, ali je stavljen pod kontrolu u smislu da je odbranjen od kuća različitim vatrogasnim metodama. U ovom momentu na požarištu su i dalje vatrogasne jedinice opštine Drvar. I dalje su nam tu kolege iz Republičke uprave civilne zaštite i vatrogasne jedinice iz Republike Srpske, iz grada Laktaši i Banja Luka, oni su i danas na terenu, dežuraju, jer jako velika je vrućina i tokom dana se zna desiti, to nam je u stvari najveći problem bio prethodnih dana, što se istovremeno

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Sati 39 minuta. Biciklistički karavan COP 31 Bike Ride

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan.
0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 9. septembar. Od 9. do 19. septembra 1938. holandska firma Philips izgradila je prvi TV studio i demonstrirala na sajmu tehnike u Beogradu kako radi televizija. U toku trajanja sajma prikazivano je 2 puta po 4 sata programa dnevno. 1967. godine Sam & Dave objavili su svoj hit Soul Man. Pjesma će dogurati do 2. mjesta američke pop liste i 1. mjesta na Rhythm & Blues list. 1971. godine u SAD-u je objavljen 2. i najslavniji studijski album Johna Lennona Imagine, koji je zajedno s naslovnom pjesmom uvršten među 500 najvećih dijela u roku. Zapažene su i pjesme Jealous Guy, How Do You Sleep i Oh My Love. 1987. grupa EKV u studiju 5 RTV Beograda završila snimanje albuma Ljubav u produkciji australijskog muzičara Teodora Janija.

Muzički kalendar. 9. septembra 1991. je objavljen album engleske rock grupe Dire Straits On Every Street, što je šesto i posljednje izdanje benda koji je prestao raditi 1995. Gitarista Mark Knopfler nastavio je solo karijeru. 2003. duet Simon & Garfunkel zvanično objavili planove za ponovno okupljanje i jesenju turneju prvi put poslije 20 godina. 2014. oko 500 miliona korisnika iTunesa dobili su tada posljednji album grupe U2, Song of Innocent, bez naplate. 9. septembra 1955. je kompanija GP Seberg predstavlja svoj najnoviji džuboks, koji ne samo da može da primi rekordnih 100 singlova, već je sposoban da reprodukuje isti broj extended play ploča sa po dvije pjesme na svakoj strani.

divnog repertoara u jednu ili čak dvije večeri. Zato smo odlučili da se fokusiramo na pet kompozitora čija je muzika možda najviše zasjela za nas tokom ovih 20 godina i koje toliko volimo: Purcell, Campra, Handel, Rameau i Vivaldi, kojima se pridružuje grupa divnih solista koji su podijelili ovo putovanje s nama. Bez njih ne bismo mogli isplesti tapiseriju naših muzičkih strasti, riječi su kojima Emmanuel Aim opisuje ove koncerte i dio programa koji ćemo čuti. Pa da krenemo. Slušamo svitu sačinjenu od orkestarskih dijelova iz Boread, posljednje opere Jean-Philippe Rameaua. Ovaj put ansamblom Le Concert d'Astre diriguje specijalni gost koncerta Sir Simon Rattle.

Bila je to priča Slavka Gotovca Crveno i crno. Narator Semir Krivić. Produkcija Dramski program BH Radija 1.

Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.

U pravoslavnoj crkvi 10. septembra proslavlja se sveti Mojsej Murin, također poznati kao Mojsije Crni, Mojsije Razbojnik, Mojsije Etiopljanin i Mojsije Jaki. Bio je asketski hrišćanski monah i svetitelj koji je živio u Egiptu u 4. vijeku. Prema predanju, bio je rob koji je nakon bjekstva postao razbojnik u dolini rijeke Nil. Kada su ga jednom progonile vlasti, našao je utočište u zajednici hrišćanskih pustinjaka, te je tamo s vremenom postao toliko impresioniran njihovim načinom života da je prvo postao hrišćanin, a potom i monah i jermonah. Mojsije je vremenom postao jedan od duhovnih vođa pustinjaka, a posebno se istakao kada je odbio kazniti drugog monaha zbog sitnog prestupa. 405. godine su njega i sedmoricu braće ubili varvarski razbojnici. Pravoslavna crkva proslavlja ovog svetitelja i sedmoricu monaha 28. avgusta po julijanskom kalendaru, a 10. septembra po gregorijanskom kalendaru.

0: Sveti Nikola Tolentinski je svetac kojeg 10. septembra slavi Katolička crkva. Rođen je 1245. godine. Augustinski novicijat je završio 1260. godine, a zatim studij gramatike, logike i teologije. Sveti Bonvenuto, biskup iz Osima, zaredio ga je za sveštenika. Nikola je kao sveštenik djelovao u raznim mjestima, a u Tolentinu je služio sve do svoje smrti 1305. godine. Sveti Nikola Tolentinski nije jako poznat na Balkanu, ali je zato izuzetno poštovan u nekim drugim zemljama. Od 16. do 18. vijeka je bio jedan od najpoštovanijih svetaca i u Evropi i u obje Amerike. Nakon kanonizacije 1446. godine, njegovo se slavlje iz Italije proširilo u Španiju, Francusku, Belgiju, Njemačku, kasnije i u Ameriku.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.